0: السائل فلا تنحر.
1: حبچه و اما السائل فلا تنحر په اما نه دی خفانه دی بیا واده ها و اما السائل فلا تنحر و اما بنعمت ربك فحدث. سید بچی لوی سړی شي خان سړی شي بچی طالب 500 روپے ملاویږي عثماني کاسمیٹک سره در خپل عثماني ټوت پاوډر ورته بالکل مفت ملاویږي ها ازلوی سړی شي خان سړی شي واجد ماشوم سره د برونو موجود ډیر خولي تلاوت کو ډیر تکړه ماشوم ها الله تعالی له مور پلار د فارق کوارن خان سو علي هلوي کې نیکس الله زموږ سره څوک د کمزینې موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. درې ځل مو کومې درک کال ملي کټ کو نیکس الله بلاړ شموږ سره څوک د کمزینې موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. درې ځل مې دلته موقع در کسې به مونږ سره دومره ټایم دی نیکس کال لزوم مونږ سره بسوک د کمزینې موجود. السلام علیکم جی.
2: هلا.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: ای بچی ستانم سره د کمزینې کال کړی دی.
2: محمد خبر کال
1: کا محمد نوم دی بچی.
2: محمد خبر کال دی کا
1: تینا سعید تلاوتو کې بچی تلاوتو کې د خیر ها
2: تلاوتو
1: تلاوت بنه کوي نو که کرے بچی ٹائم لیٹ تے کنا ہاں.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس.
1: جزاک اللہ پکا کی روڈ صادق مارکیٹ کی یقیناً رحیم اللہ یقیناً سمیع اللہ منیارے والا لے گی تو بتا سو لانڈ شی بچے تاسو لبا 500 روپے امنر کی اسمانی کاسمیٹک تلہ در اپنے دقا خون پوڈر بم دلہ بالکل مفت ملاوے گی. نیکسٹ کال لازم سر سوک در کمزیر موجود دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بچستان نمسر در کمزیر مکال کری دی بچے کے ریڈیو آواز نہ بند ہوئی ساسو کال بفوری کٹ کو ریڈیو بند کی فورن بری کال کٹ کما ساسو کال میں کٹ کو مقصد عمر ٹائم نشتا. نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کمزیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ریڈیو نو بند ہوئی کال وم کٹ کی خدے صاحب دار منگو چھ خڈیر معشومان منگ سر تلاوت کو پتہ لگی نہ تاسو پہ کم خبر پوہی گئی یو پینځه زره ځل مې درته وچی ریډیو بند ساتئ ریډیو بند ساتئ کپې نه پوهېږي نو نورو ماشومانو ته مو کور کوي په خپلم تلاوت نه محرومه پاتې شي نور هم چې کوم دی هغه پرېږدي نو مسیح مه کوئ که نه ها. دا به مونږ سره ټول پینځه ملټه پاتې دي. نیکسټ کال زمونږ سره څوک د کمزیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. بچستان هم سره د کمزینه مکال کړی دی سنم دے بچے
3: حذیفہ علی.
1: حذیفہ علی سنگے بچے خی نوخار علی کال کڑے او ساری مبارک شی لوی سڑے شی خان سڑے شی بچے تلاوت کے ٹائم مختصر دے بچے خان
3: جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: جزاک اللہ. حذیفہ علی بچے تو سکار بو گیت چی بابا تھر ولانشی او یقین پنو شہرہ کی اجمیری فارمیسی دا یا عزیز فارمیسی دا زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانی بتاسو کھان لو کئی تاسل و 500 روپے ملاوے گی آسمانی کاسمیٹکس لے طرف نے بتاسو لے دگا خون پاؤڈر بالکل مفت ملاوے گی. ٹھیک شو جی. نیکسٹ کال زمنگ سر سوک دا قبضے دے موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. در ضلع یقیناً سلام عورتوں کو خپل حق مو ادا کو بہرحال ڈیر مہربانی اللہ علیہ تاسو خوشحالہ ساتھی دا نیکسٹ کال لازم سر سوک دا قبضے دے موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. دری کال میں ہم کٹ کڑلو گورا دا سمر کالو نظم دی کے خراب شو دا نیکسٹ کال لازم سر سوک دا قبضے دے موجود. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بچی ریڈیو بند کال بری کٹ کو ریڈیو بند کھا تاسو کال ریڈیو نہ بند ہوئی کال میں فوراً دلے کٹ کو. نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کمزیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
5: وعليكم السلام.
1: بچه سانم سره ده کم زینه مقال کرده ده؟
5: مون خبر کوم ده بشان نه.
1: سنم ده ده بچه؟
5: نایم.
1: نایم بچه سنگه خیلی؟
5: بلکل خیر لیتا و سنگه.
1: بچه تلاوت بکیه ده خیره؟
5: او جی.
1: او گورم چه ده نایم بچه سمره تکلی ده شابا شروع شده خیره خواه؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله العظيم.
1: جزاك الله. نعيم بچي ده سکار بو کي چ بشام کي بتا سولان سي سيدا شاپ اصل هول سيل کيمسٹ دي يا کاسمیٹک سٹور دي او شمس الحق مارکیٹ کي دي دکان دي بچي تاسو له 500 روپے در کي اسماني کاسمیٹک سل طرف نه دغه خوند پاوډر به مفت در کي او دغه شان تاسو به زمنګ د هیلپ لاين نمبر باندې کال کوي بچي تاسو له هیلپ لاين نمبر مې انتظار کوي ها نیکسٹ کال زمنګ سره دا وخت څوک د کمزې نه موجود دی. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام.
1: بچي سانم سره د کمزې نه مو کال کړی دی.
6: انوشا بنو سیټینا.
1: انوشا بچي څنګه خې؟
6: او
1: اتلاوت بکې بچي؟
6: او
1: ښه شروع شه د خیره ها.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: جزاك الله. انوشا بچه سبق چا سره ویا بچیا سبق کې ډېر غلطیاں دي ښه محنت کوه خواري کوه بهرحال زر ته هیلپ لاین نمبر ویم بابا ته بدی ویل ته به لاړ شي فوراً به تاسو له 500 روپۍ اسماني کاسمیټک له طرف نه د غاښونو پاوډر بالکل مفت میلاو شي. نیکسټ کال زموږ سره څوک د کمزې نه موجود. السلام علیکم جی. ریډیو تاسو نه بس لوکوي فوراً مې تاسو کال کټ کو. نیکسټ کال به لاړ شي موږ سره څوک د کمزې نه موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
1: سیو پروگرام له ماشومانو دی جی.
7: تا ورکاو
1: او سی خوندګو سیبا او سی خوندګو دا بل ماشوم ته ورکی به باغی سره مون خبرې کوو.
8: وعلیکم سلام.
1: سیبا چې ستانو سره د کوم سین نکال کړي دی.
8: ریشایل د کاکینا.
1: ریشا
8: ریشایل
1: ریشایل
8: ا
1: خا د کاکینا نکال کړي دی. تلاوت کے بچے ٹائم مختصر دیکھا.
8: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

விளக்கம் விளக்கினா யோ அறிவியாத்தா சுட்டோல் தான் விளக்கம் அவன் முகாவில கேட்டுதான் இந்த டீம் ஜபர் லோகா இந்த டோல் டீம் ஜபர் தான் கரங்க கீத டாலே டேர் ஜபர்தஸ்த் முகாவில டீம் ஜபர் சாகே وداؤٹ شوگر حلوا جدا خاص کر شیرزادہ سے اور پرنسپل فیصل سواتی بھائی حج خاں بل میں سے جاگا لے ٹیم زبر پہ گٹی ہے عرف شاہ بالکل عرف ٹیم زبر والوں واقعی گٹے لے رہا بل میں سے جاگا لے جی مقابلہ جدا خورکے گٹی ہے حمید خان بالکل حمید ہو رکے تو چدیا مبارک شاہ گیم مبارک ٹیم زبر والو دینا مند نا بل میں سے جاگ لے دیجیے ہاں نہیں بھائی جناب بل میں سے گورو بل میں سے جاگ لے ریلی ہائے ہائے زبردست دے تو کمال بھی ہاں ہاں ہاں جی